جب بھی کبھی مشکل وقت آتا ہے تو ہم یہ گیت ضرور گنگناتے ہیں, اور جب آپ کے گھر میں آپ کے آس پاس خاص طور سے ٹین ایج بچے جو پڑھائی کے پریشر سے پریشان ہو, تنہا انہیں اکیلا پن لگ رہا ہو, تو انہیں یہ گانا ضرور گا کے سنا دیجئے کہ یہاں صبح ضرور آئے گی اور تمہارے پیپرز اچھے ہوں گے, مارکس بڑھیں گے. اس طرح کے بہت سارے گانے ہیں سمجھائش والے, گانوں کے مادھیم سے ہمارے بڑے بزرگ سمجھایا کرتے تھے, تو آپ بھی سمجھا سکتے ہیں. گیتکار سنگیتکار کا نام پوچھا تھا ساحل لدھیانوی اور خیام. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ بے بس بے قابو بے چین دلوں کے حسرتوں امنگوں ترنگوں کو چترت کرتی عبارت ہے. انوبھوتی تنہائی بے بسی مان منول ہنساتی رلاتی بے بسی دلوں کے تجرمہ کو ترنم میں ڈھال آج سریلا سفر. باقی خاصم خاص رہے گا اور خاصم خاص ہو رہا ہے, ایک شروتا نے لکھا ہے. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ اس دل کی داستان کی کیا کہیں, آشا نراشا کے سمندر میں ہچکولے کھاتا ہے, آشاؤں کے کرن کے ساتھ پرفلت ہو کر نئی ارجا سے بھر جاتا ہے, نئے سپنوں اور انہیں پورا کرنے کی اور اگرسر ہو جاتا ہے. ایک شروتا لکھ رہے ہیں کہ دل اور دماغ کا دوند ہمیشہ سے رہا ہے, رشتے بنائے تو دل سے جاتے ہیں لیکن نبھائے دماغ سے. اور ایک شروتا لکھ رہے ہیں کہ اگر سامنے والے پر غصہ آ رہا ہو تو اس سمے چپ رہنا ہی اچت رہتا ہے, کیونکہ غصہ تو تھوڑی دیر بعد شانت ہو جاتا ہے پر اس سمے غصے میں کہی گئی باتیں سامنے والے کو دور کر دیتی ہیں. اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ کبھی خود سے روٹ جاتا ہے دل کبھی زمانے سے. اور ایک شروتا لکھ رہے ہیں کہ یہ دل بڑا عجیب ہے. اور اب چلیے پروگرام کا آخری گانا سنتے ہیں فلم آہ سے. آپ کو پوچھنا ہے کون ہے ہیرو کون ہے ہیروئن, اور گیتکار سنگیتکار کا نام بھی ذرا بتائیے گا.